0: Sweden.
1: Lämmen på med partyhatten. För nu blir det helt mixat i 2 timmar. Först ut ska du få det jag kallar för veckans Energy Xavarans banger. Plockar ut en låt. Och den här tycker jag hetas just nu. Ny version på Pussycat Dolls och Will.i.am.

0: heter jag som mixar Energy Extravagance för dig. Yes, mix lite senare ikväll också ifrån Lost Frequencies, men jag fortsätter mixa för dig om ett par minuter bara. Följ med.
1: We are family.
2: Nå finner du säsongens nyheter hos Kapal i butik och online. Skandinavisk mote, du vil elske lenge. Kapal, for deg og dine siden 1950.

lyssnar på Energy Extravagance. 2 timmar helmixad fest varje lördag från klockan 9. Benny och Sweden är jag som väljer musiken och mixar för dig. Här är en favorit från Cheat Codes.

Benny och Sweden tackar för den här veckan. Energikstraverens är tillbaka igen med sista för säsongen nästa helg. Jag avslutar med veckans Energikstraverens banger Will.i.am, Pussycat Dolls remixat av The Vault.